0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: ميديا لايف سمر سوفيان.
2: Top départ pour votre émission quotidienne, chers amis, Live Summer, comme chaque jour de 14h30 à 15h30, c'est avec moi-même, Sofiane, au micro, Hichem à la réalisation, chers amis, une belle émission.